0: російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
1: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: Якби не

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Барахтой, барахцей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: В Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни. Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий тіньовий флот для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми. Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо П'ятниця.
2: Боже, я

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Ви слухаєте Радіо «П'ятниця».
6: Може, хто знає...

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали нових ударів по Україні. Так, на Сумщині керовані авіабомби влучили в житловий сектор на околиці Сум. Постраждала щонайменше одна людина. Також ударний безпілотник атакував об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Там виникла пожежа, попередньо поранені троє людей. Тим часом у Києві та низці областей також оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, дрони фіксували поблизу об'єктів енергетичної та теплової інфраструктури столиці. Детальна інформація уточнюється. 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату запровадила Верховна Рада. Її встановили на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху у колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі, а понад 130 зазнали поранень. Цей день покликаний нагадати про страшну ціну боротьби за свободу України та про необхідність притягнути до відповідальності всіх, хто вчинив злочини проти українських військових і цивільних. Президент США пообіцяв перевірити інформацію про можливу передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз. Так він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. За словами Трампа, він з'ясує, чи відповідає ця інформація дійсності, зокрема під час розмови з Владимиром Путіним. Водночас американський лідер зазначив, що навіть якщо такі дані передавалися, це не вплинуло на результати військових операцій США. У соцмережах поширюють хвилю фейків про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. У Генштабі вважають це цілеспрямованою інформаційною операцією. Зокрема, з'явилися підроблені акаунти та вигадані повідомлення про аудит у Збройних силах, створення благодійного фонду, конфлікти з військовим керівництвом і відправлення працівників ТЦК на фронт. У Генштабі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Доброго раночку всім. Якщо ви так само не виспались, як Любов Журбенко сидить з зівами своїми, мене зараз проковтне, то ви розумієте, наскільки вранці полюбляє вона вставати і от скоріше пранок і знов на роботу.
2: А що б там ти не казав, Олександр Задорожний, але я люблю такі ранки, і я завжди знаю, що це старт нового класного дня, і бажаю всім, щоб він сьогодні саме таким і відбувся. Без непотрібних нервів, з гарним настроєм, з якимись класними, цікавими зустрічами і з маленькими перемогами.
1: Ну а за декілька хвилин в рубриці «Гороскоп» ми якраз і дізнаємось, в кого ці зустрічі будуть, а в кого інтрига.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо. Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063 55 3 85 70. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: на радіо П'ятниця.
1: Дивимося, що обіцяються наші астрологи сьогодні кожному знаку, і починаємо ми з вас, шановні овени.
2: Не відкладайте коротку неприємну справу на вечір. Зранку вона забере 10 хвилин, а думок про неї на цілий день менше.
1: Тельці, вам сьогодні варто зазирнути в гаманець або в свій банківський застосунок. Є шанс знайти підписку чи платіж, про який ви давно забули, який, можливо, треба вже відмінити.
2: Пум-пум. Близнюки, якщо хтось скаже «тільки швидко запитаю», приготуйтеся до довшої розмови, але вона може бути корисною.
1: Раки, не поспішайте сьогодні прати, викидати чи віддавати старі речі. Одна з них ще може стати в нагоді найближчим часом. Тільки чому вона має бути невипрана при цьому – це питання.
2: Леви, сьогодні гарний день, щоб нарешті попросити те, про що давно думаєте – допомогу, вихідний чи навіть невеличку знижку.
1: Або все одразу. Діви, якщо техніка давно просить оновлення, не ігноруйте. Краще витратити кілька хвилин зараз, ніж півдня потім на цю, власне, вашу техніку.
2: Терези, ну не будуйте сьогодні надто детальний план. Один несподіваний дзвінок або зустріч усе одно його трохи змінять.
1: Скорпіони, перш ніж погодитися на додаткове завдання, подумайте, чи справді це терміново і чи, можливо, просто комусь так зручніше.
2: Стрільці, зазирніть у список справ, який колись складали, там може бути ідея, для якої саме сьогодні настав правильний момент.
1: Ну, нарешті. Козероги, а ви не залишайте дрібні питання на наступний понеділок чи на потім. Одне вирішене саме сьогодні, у вівторок, зекономить вам час наступного тижня.
2: Водолії, якщо хочете щось змінити вдома, почніть із малого. Навіть переставлена лампа чи крісло можуть освіжити настрій.
1: Риби, а ви сьогодні не поспішайте братися за домашні справи. Дайте собі день на відпочинок. Отак от прямо у вівторок.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.

0: І на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Цього тижня кличе Закарпаття, і одне з його найдавніших міст – легендарне Мукачево. Це містечко, певно, найупізнаваніше на туристичних листівках, бо короноване фантастично красивим середньовічним замком Паланок. Минуло 6 століть, а він так само велично височіє над вулицями міста на міцному вулканічному пагорбі. Це колишня резиденція трансильванських князів та могутня оборонна фортеця. Будувався Паланок нетипово, згори вниз. На самому піку спочатку знаходилась самотня спостережна вежа «Донжон», а згодом розмістився вельможий палац. А решта ярусів – фактурні оборонні укріплення для цілого гарнізону з казематами, просторим плацом і купою господарських приміщень. Ще нині у середньому шарі замку можна побачити тюремні підвали і камери тортур. За всю свою історію ця твердиня не раз змінювала призначення. Але атмосфера феодального середньовіччя досі відчутна сповна. Навіть невразливі натури виходять із застінків приголомшеними. І трохи втомленими, бо ж ця твердиня чимала. І попри муровані надбудови, береже форму затухлого вулкану, на якому виріс один із найбільш видовищних замків країни. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Люба, ти оце ходиш, заміряєш, скільки кроків там зробила і так далі кожного дня?
2: Ну, я спеціально кроки не рахую, за мене це робить мій годинник, він спеціально навчений для цього.
1: Багато.
2: Але, якщо чесно, мені здається, це не таким важливим, як те задоволення, яке я можу отримати від прогулянки. Тобто мета не накрокувати якнайбільше, а просто класно десь пройтися.
1: От, до речі, про пройтися зараз трішки тебе, можливо, також здивую. Річ в тім, що фахівці назвали правила здорової ходьби. От, щоб від цього, як ти сказала, ще більше задоволення отримувати. Ну, по-перше, зрозуміло, що радять там перед прогулянками розминатися, робити розтяжечку.
2: Ну, прям. Я йду в парк, і що я перед тим, як вийти з квартири,
1: вдома,
2: це буде розтяжку робити.
1: Вимкнула собі The Tiger, це тун. Тун-тун-тун, і вдома розтяжечку зробила і пішла. От, але що мене здивувало? Ну, якщо ви прям у вас буде спортивна ходьба, ви з метою там трішки покращити свій стан, значить особливу увагу треба приділяти темпу ходьби. І є оптимальний ритм. Знаєш, який?
2: Ну, розкажи вже.
1: Значить, за цього ритму людина може говорити, але не здатна легко співати.
2: Ага, тобто ти йдеш, комусь так. Дзвониш, наприклад, і не даєш людині спокійно жити, бо ти маєш перевірити на ній,
1: наприклад, так.
2: Чи можеш ти щось заспівати, чи ні. Ну, це класно, до речі, я ніколи не пробувала.
1: Особливо мені цікаво, чи можуть так готуватися, я не знаю, є в нас ці співаки-бігуни, там щось таке?
2: Я знаю, що багато співаків, насправді, перед концертами, які вони будуть давати наживо, вони співають, бігають, чи при цьому на бігових доріжках або стрибаючи на скакалках, тому що це їм допомагає потім протягом концерту витримати оцей шалений ритм танців плюс співу.

0: Пятница. Радио Пятница. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморрої. Флебодія 600. Лікуй геморрой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу і необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Україна та Велика Британія домовилися про новий етап співпраці в оборонній сфері. Під час візиту до Лондона президент Володимир Зеленський зустрівся з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Одним із головних результатів переговорів стало рішення Великої Британії передати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів. Лідери також обговорили розвиток спільного оборонного виробництва і подальшу співпрацю у сфері безпілотних технологій. За словами Зеленського, ці рішення посилять можливості українських військових на полі бою. У Росії планують і надалі збільшувати військові витрати. Про це повідомляють Росзмі після заяв Владіміра Путіна про підготовку бюджету на найближчі 3 роки. За даними журналістів, Кремль збирається спрямувати основні кошти на фінансування війни, скорочуючи витрати на цивільні та соціальні програми. Водночас для покриття дефіциту бюджету російська влада планує нарощувати державний борг. За оцінками експертів, витрати Росії на війну проти України продовжують стрімко зростати і уже в кілька разів перевищують показники перших років повномасштабного вторгнення. Чорногорія з 1 листопада запроваджує візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив, щоб привести законодавство країни у відповідність до вимог Європейського Союзу. Крім того, візи знадобляться громадянам Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Уряд Чорногорії пояснив, що ці зміни є частиною підготовки країни до вступу в ЄС. Для оформлення документів відкриють мережу візових центрів, а в майбутньому планують запровадити і електронні візи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Продовжуємо прокидатися в компанії Радіо П'ятниця. Я от, Олександре, помітила, що ми дуже сильно недооцінюємо ввічливість і силу посмішки.
2: Так.
1: Я це до чого?
2: Так, ну, цікаво, до чого ведеш.
1: Дивись, в мене в під'їзді є жіночка, яка робить ремонт. Угу. І вони там таскають це сміття, будматеріали, ага. Перевантажують ліфт постійно. Ага. Ну, тобто, роблять купу неприємностей для сусідів.
2: Так.
1: Але через те, що вона постійно посміхається всім, ага. І каже, не переживайте, гарного дня вам. О. Може вам десь допомогти сумочку піднести. Ніхто не може зробити їй ніякого зауваження. Всі отак от терплять.
2: Та ви що?
1: Все.
2: А в якій це казковій країні у вас таке?
1: А це от в мене.
2: Я просто знаю, що коли кажуть, в мене є знайома, то це зазвичай психологи кажуть, що так переповідають про себе історії. Любов, а так сталося, що я знаю, що ви робите зараз ремонт?
1: Так, Саш, я просто хочу передати вітання всім моїм сусідам, ще раз їм посміхнутися і побажати гарного дня.
2: Ага.
1: Колись там це сміття вже повністю вивеземо.
2: Так, так, іди сумочку, допоможи піднести.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: 27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
4: Традиційно зараз Любов буде намагатись переконати, що жінки в чомусь кращі чоловіків. Ну, давайте послухаємо.
5: Сьогодні я пропоную підняти тему того, а хто ж насправді найрозумніший. І таке я смілива в цьому питанні, тому що я маю результати IQ-тестів.
4: Серед кого?
5: Які проводилися серед жінок і серед чоловіків.
4: Хто проводили жінки?
5: Проводили незалежні експерти, стать яких ми не називаємо.
4: Жінки, ну окей.
5: Окей, Саш, я тобі хочу сказати, що насправді не все так погано, як ти вже приготувався. Справа в тому, що в середньому
4: так.
5: Рівень IQ однаковий у жінок і у чоловіків. Але це ж якщо ми їх усереднимо, да? Цікавість у тому, що чоловіки показували як найкращі, так і найгірші результати. Розумієш, про що я?
4: Ну, так.
5: Якщо жінки показували приблизно там в районі 100, то у чоловіків це було і 145, і 24. От такі результати.
4: Знаєш, не особливо, чесно кажучи, розумію, нам нав'язують це IQ зараз, але чи воно дійсно настільки, ну чи воно не переоцінене? Річ в тім, що ми знаємо, високий IQ був, наприклад, у Ейнштейна, так? І в той же час, я не пам'ятаю ім'я, американська домогосподиня, в неї був ще більше, набагато більше IQ, аніж у Ейнштейна, і все ж таки вона не вигадала ніяку теорію ймовірності або ще щось.
5: А звідки ти знаєш, що в неї був такий високий рівень IQ?
4: Ну, вона...
5: В газетах написали?
4: Вона мені казала, так.
5: Да. Ага, добре.
4: Ні, ну серйозно, це відома історія.
5: Взагалі, я також би, чесно кажучи, не спиралася на IQ-тести, бо вони в більшості свої просто на логіку, а ми говоримо тут про те, чи може людина, ну наприклад, зрозуміти просте завдання, яке їй дали. Якщо так, то це вже хороший чоловік. Треба брати.
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
3: На радіо

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: жаліється.
1: Багато хто жаліється зараз на те, що дуже дорого прогодувати домашнього улюбленця.
0: Так.
1: І тому спеціалісти, ветеринари, вони нам в цьому допомагають. І вони склали, власне, рецепт,
0: так,
1: як приготувати зі звичайних домашніх продуктів,
0: ага,
1: смачно і корисно щось своєму пухнастику.
0: Ага, тобто замість отих дорогих магазинних кормів, як зробити свій домашній? Ну, давай.
1: Абсолютно точно. Починаємо ми з підбору інгредієнтів.
0: Так.
1: Ми обираємо свіже м'ясо без кісток.
0: Чекай, а це точно дешевше?
1: Ну, от маємо, просто, що маємо.
0: Просто філешечку котику взяти.
1: Так, відбірно. А до цього ми ще маємо придбати овочі. Які? Кабачок,
0: так,
1: гарбуз, броколі.
0: Я броколі.
1: Думаю, броколі кіт
0: так
1: зацінить.
0: Непогано, да.
1: Далі.
0: Кіт, я вже уявляю, як він їсть такий. Все непогано, але броколі тут не вистачило.
1: Так, да, трошечки не досолили. Значить, ми нарізаємо все це невеличкими шматочками.
0: Так.
1: Перемелюємо або натираємо на крупній решітці. Якщо це можна на те. Ну,
0: на
1: овочі
0: тертушці
1: натираємо. Да, м'ясо ми на м'ясорубку. На м'ясорубку, власне. І овочі,
0: так,
1: треба ще не просто порізати, їх треба ще бланшувати, щоб полегшити коту їхнє засвоєння.
0: Так.
1: А вже після
0: того... А що
1: таке
0: бланшувати, вибачте?
1: Це зняти шкірку, окунути в киплячу воду в окроп і зняти шкірочку. Після того, як ми все порізали, ми беремо і додаємо таурин, риб'ячий чи лососевий жир і подрібнену шкарлупу чи інший кальцієвий примікс.
0: Любочка, ти знаєш, я так послухав, мабуть, буду все ж таки коту брати звичайні корми.
1: Це я тобі ще не розказала, як ми котлетки котячі робимо.
0: О-о-о.
1: Ну добре, то вже буде темою нашої наступної програми.
2: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський прибув до США із одноденним візитом. У центрі переговорів із президентом Дональдом Трампом та його командою – посилення протиповітряної оборони, передусім захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця між країнами. Крім того, сторони планують обговорити можливе виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні та законопроєкт про посилення санкцій проти Росії і покупців її енергоносіїв. Також українська делегація візьме участь у церемонії вшанування пам'яті американського сенатора Лінсі Грема. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день покликаний нагадати про злочини Росії проти українців, ціну боротьби за свободу та необхідність покарання винних. В Україні знову зросли ціни на популярні овочі. Найбільше подорожчали рібчаста цибуля, картопля, морква, а також помідори й огірки. Експерти пояснюють це скороченням пропозиції та високим попитом. Водночас сезонні овочі і фрукти дешевшають. Найбільше впали ціни на баклажани, солодкий перець, кавуни та дині. Також дешевшими стали абрикоси, сливи, лохина і чорниця. Аналітики прогнозують, що зі збільшенням пропозиції сезонної продукції ціни на окремі овочі та фрукти можуть і надалі змінюватися. Уряд вимагає від міністерств і державних служб терміново відзвітувати про виконання планів стійкості. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так, до кінця тижня керівники відомств мають надати інформацію про виконану роботу, основні ризики та напрями, які потребують негайного посилення. За словами прем'єра, контроль за виконанням цих планів буде постійним. Після цього уряд проведе розширену нараду за участю керівників обласних військових адміністрацій та державних компаній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Слухай, сьогодні така кумедна ситуація в мене була. Їхав на таксі на роботу.
2: Угу. Можеш собі дозволити?
1: Ну, трішки, ти ж знаєш, інколи, буває, що
2: щось набагато.
1: Інколи все ж таки запізнююсь, дуже рідко, але буває. От. І, значить, викликав таксі, виходжу, а в мене стоїть таксист посередині двору і робить зарядку.
2: От, розминається.
1: Прям, да, зарядочку, все, як оце, вправи якісь робить. Я підійшов, кажу, не поспішай. Якщо треба, я почекаю. Думаю, Бог з тієї роботи, людина вийшла.
2: Звісно, так. Да.
1: І що він каже? Каже, а я от постійно, я за кермом цілий день, і от я вирішив, що я раз там, раз на годину, чи наскільки, буду виходити, робити, от розминатися, робити зарядочку.
2: А є ще такий цікавий факт, доведений психологами, що деякі люди для того, щоб скинути кудись злість чи роздратування, вони займаються спортом. Тобто, чисто теоретично можливий такий варіант, що таксист так довго тебе чекав, що вже не витримував, і щоб на тебе не налетіти, і ти не поставив йому потім одну зірочку, він вирішив трошечки повідтискатися, поприсідати, щоб вже в гарному настрої тебе зустрічати.
1: Дивлюсь на тебе, Люба, піду поприсідаю.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка 5А. 063-55-3-85-79.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: У крові кров, у серці любов, за правду й волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання, за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза, не плач, я

0: П'ятниця.
1: Нарешті настав сезон кукурудзи, і виявляється, не всі вміють її правильно варити.
2: Ну, не знаю, чи вже прям настав. Ще ж все ж таки 35 гривень качанчик. Як по мені, настав це коли хоча б по 20.
1: А, ну це коли її 2 години треба буде варити, бо вона вже буде старою.
2: А, так це працює, да.
1: Насправді кукурудзу треба брати зараз, і щоб вона була смачненькою, є деякі поради, як її варити. Ну, наприклад, листочка ми стелимо на дно каструльки. Ага. Туди качанчики, зверху закриваємо. Це для чого? Для того, щоб було більше аромату.
2: Так.
1: Ну і коли вона вже кипить, то 10, максимум 20 хвилин буде достатньо для того, щоб кукурудзка була смачною. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві варили по 2-3 години кукурудзу.
2: Так.
1: І мені здавалося, що це найдовша страва взагалі в маміному кулінарному раціоні.
2: Я тебе зараз здивую. Але я для себе зробив таке відкриття. Виявляється, кукурудзу можна готувати в мікрохвильовці, і це займає всього-навсього якихось там 4-5 хвилин.
1: Да ладно.
2: Я тобі серйозно кажу. Як я робив, замотуєш кожен качанчик в паперовий рушничок,
1: угу,
2: серветочку, і збризуєш водичкою.
1: Угу.
2: От, і ставиш все це в мікрохвильовку, ну, дивлячись на яка у вас там скільки ват. В мене 750, то десь в мене готувалось приблизно 5 хвилиночок кукурудза. Ніжніша. Така, от, знаєш, найкраща кукуруза з дитинства.
1: Вау, ну я тобі дякую, я спробую обов'язково, ніколи так не робила.
2: Але нещодавно побачив, що навіть не загортають паперові рушнички, а просто листячки готують, і той самий результат. Спробуйте.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Щодо того, як ми спілкуємося одне з одним.
2: Так.
1: Було дослідження, яке показало, що приблизно 100 мілісекунд, тобто десятої частки секунди, от цього вже достатньо для того, щоб людина, твій співрозмовник, тебе оцінив і склав про тебе якесь враження. І психологи нас не залишили без речей, на які ми звертаємо, виявляється, увагу в першу чергу.
2: Це щось про те, що зустрічають по одежі?
1: Ну от дивись, виявляється, одежа зовсім не на першому місці, а вона на останньому. Охайність одягу і взуття.
2: Так.
1: Це в нас останнє п'яте місце. На четвертому місці стан вашого волосся. Тож я вам раджу все ж таки ні-ні, та й помити голову перед виходом. Олександр, це до вас.
2: Хай вже буде м'ята сорочка та з плямою, але голову треба помити. Да?
1: Угу. Третє місце – це те, що ми не можемо побачити, але можемо почути.
2: Так.
1: Ваш голос і, власне, не тільки як він звучить, але й інтонація, з якою ви говорите. Треба бути спокійним, розважливим, говорити на посмішці.
2: Ну, поки все про мене, так.
1: Друге місце – погляд, те, як ти дивишся на людину. Тому що помірний зоровий контакт демонструє зацікавленість і готовність до діалогу. Але якщо ти постійно отак от, не відводячи очей, от як ти на мене зараз дивишся, то стає трохи страшно, лячно, хочеться втекти від такої
2: людини. А є якесь там, от як правильно дивитись, зліва, знизу, збоку якось?
1: Просто дивися недовго і бажано в очі. От коли ти вже опускаєш свій погляд от нижче шиї, оце вже поганий знак.
2: Про декольте сьогодні не будемо.
1: Не будемо. І нарешті перше місце – це вираз вашого обличчя. Природна посмішка і доброзичливість – вона буде найкращим сигналом для першого враження.
2: Ось на цій ноті і завершимо сьогоднішній ефір. Приємної посмішки вам і доброзичливих людей протягом дня. З вами були Любов Журбенко
1: і Олександр Задорожний. До завтра!

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці
8: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
6: на радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Росія цілеспрямовано атакує зерновий експорт і намагається заблокувати торговельні маршрути в Чорному морі. Так, за словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільні судна. Лише у червні і липні, за його словами, Росія атакувала майже 50 вантажних кораблів. Через загрозу безпеці з 22 липня морський експорт через українські порти призупинили. Україна закликала ООН сприяти відновленню безпечного судноплавства в Чорному морі і захисту цивільних моряків. У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та правоохоронцям за оперативні дії. Українська сторона очікує повного і неупередженого розслідування та покарання винних. Нагадаю, напад стався 26 липня. Молоду українську пару почали переслідувати після виходу з магазину, а причиною агресії попередньо стала українська мова та акцент. Україна і надалі стежитиме за перебігом розслідування і надаватиме постраждалим консульську допомогу. Уряд готує державну підтримку української книговидавничої галузі. Так, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів розробити відповідний механізм. Причина – російські атаки, які завдають значних збитків видавництвам, друкарням і книжковим складам. Лише за липень, за даними уряду, знищено понад 1,5 мільйона книжок і підручників. Прем'єр наголосив, що держава допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди бібліотек і зберегти українське книговидання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
6: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви слухаєте Радіо «П'ятниця».

28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волновайської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей – ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри зниження світових цін на нафту, в Україні продовжує дорожчати пальне. Так, на більшості автозаправних станцій зросла вартість дизеля та автомобільного газу. Дизель подорожчав у середньому на 1-2 гривні за літр. Автогаз також додав у ціні – до приблизно 43 гривень за літр. Водночас бензин поки залишається без змін – від орієнтовно 78 до 95 гривень за літр, залежно від марки. Тим часом на світових ринках нафта дешевша є на тлі очікувань можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном. Проте експерти зазначають, ризики для постачання енергоносіїв усе ще залишаються високими. Станом на сьогодні через російські обстріли без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях України. Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Крім того, через грози, град і сильний вітер без світла повністю або частково залишилися щонайменше 220 населених пунктів у 5 регіонах країни. В Укренерго повідомили, аварійні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі. Також через хмарну погоду та нижчу ефективність сонячних електростанцій споживання електроенергії зросло приблизно на 6% порівняно з попереднім днем. 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада на згадку про трагедію в Оленівці. Так, у ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Також додам, що у російському полоні загинули щонайменше 406 українців – військових і цивільних. На Буковині поліція розшукує чоловіка, який під час слідчих дій відкрив вогонь із мисливської рушниці по правоохоронцях. Інцидент стався сьогодні вранці в одному із сіл Чернівецького району. Поліцейські прибули до чоловіка у межах розслідування справи про незаконне поводження зі зброєю. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців дістали поранення. Нападник утік до лісу. У регіоні триває спеціальна поліцейська операція. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді – до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
8: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні о 16:30 за київським часом запланована зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Український лідер уже прибув до Сполучених Штатів із робочим візитом. За словами Зеленського, головним пріоритетом переговорів стане посилення протиповітряної оборони України. Насамперед, захист від балістичних ракет, а також подальша стратегічна співпраця між Києвом і Вашингтоном. Крім цього, сторони можуть обговорити мирний процес щодо завершення війни. Також під час візиту Зеленський візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом, якого назвав «великим другом України». 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Символом цієї трагедії стала Оленівка, де в ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найтяжчих злочинів проти українських військовополонених. За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у російському полоні загинули щонайменше 406 українців, військових і цивільних. Україна також задокументувала 695 випадків застосування тортур. Цей день є нагадуванням про злочини Росії і необхідність притягнення винних до відповідальності. Польща відкинула заяви Владіміра Путіна про нібито територіальні претензії до України. У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що такі слова є безпідставною дезінформацією та спробою посіяти розбрат між Україною і її союзниками. У Варшаві підкреслили, Польща повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах і не має жодних територіальних претензій. Франція та Іспанія готують фінансову допомогу регіонам, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Уряд Іспанії планує оголосити найбільш уражені території зонами надзвичайної ситуації. Це дасть змогу виділити кошти на їх відновлення. У Франції страхові компанії покриють витрати на переселення понад 200 тисяч евакуйованих людей, навіть якщо їхнє житло не постраждало. Влада попереджає, нова хвиля спеки може ускладнити ситуацію та спричинити нові осередки займання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді – до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Цього тижня кличе Закарпаття, і одне з його найдавніших міст – легендарне Мукачево. Це містечко, певно, найупізнаваніше на туристичних листівках, бо короноване фантастично красивим середньовічним замком Паланок. Минуло 6 століть, а він так само велично височіє над вулицями міста на міцному вулканічному пагорбі. Це колишня резиденція трансильванських князів та могутня оборонна фортеця. Будувався Паланок нетипово, згори вниз. На самому піку спочатку знаходилась самотня спостережна вежа «Донжон», а згодом розмістився вельможий палац. А решта ярусів – фактурні оборонні укріплення для цілого гарнізону з казематами, просторим плацом і купою господарських приміщень. Ще нині у середньому шарі замку можна побачити тюремні підвали і камери тортур. За всю свою історію ця твердиня не раз змінювала призначення, але атмосфера феодального середньовіччя досі відчутна сповна. Навіть невразливі натури виходять із застінків приголомшеними і трохи втомленими, бо ж ця твердиня чимала і попри муровані надбудови береже форму затухлого вулкану, на якому виріс один із найбільш видовищних замків країни. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Міністерство закордонних справ цього дня закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. У відомстві наголосили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Ніч на 29 липня 2022 року було воєнним злочином і є частиною системної політики Росії щодо жорстокого поводження з полоненими. Україна також закликала міжнародні судові інституції продовжити розслідування цього злочину, притягнути винних до відповідальності та підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Сполучені Штати під час засідання Радбезу ООН закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Києвом та Москвою. Американський представник Ден Негреа заявив, що війна призводить до великих людських втрат і має завершити шляхом дипломатії. За його словами, Вашингтон готовий і надалі брати участь у переговорах та допомагати у пошуку довгострокового мирного рішення. Нагадаю, президент Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах з одноденним візитом, зокрема в 16:30 за Києвом він має зустрітись з американським колегою Трампом у Білому домі. Сили оборони України завдали удару по стратегічному об'єкту в російській Удмуртії. Під атакою опинився комбінат «Пріоритет». Він розташований більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. За даними Генштабу, це об'єкт закритого типу, що входить до системи Росрезерву. Там зберігали державні запаси пального та нафтопродуктів, зокрема для потреб російської армії. Також наші військові вразили склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму, а ще склад безпілотників на тимчасово окупованій території Луганщини. Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Контракт підписали до 2030 року. 54-річний Зінедін Зідан змінив на посаді Дід'є Дешама, який залишив команду після 14 років роботи. Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року, Євро-2000 та Золотий м'яч. Як тренер Реала тричі перемагав у Лізі чемпіонів і двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Це його перша робота після відходу з мадридського клубу у 2021 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Тосковка відкривають мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. На календарі 28 липня сьогодні в Україні відзначають день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя за Україну. Ну і звичайно, продовжуємо підтримувати наших оборонців сьогодні, донатимо в усі перевірені фонди, будь-яка сума важлива, пам'ятаємо про це.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару

0: чую тобі. А друзі, беріть приклад із «Як так», співайте і під гітару, і акапелла, використовуйте будь-які музичні інструменти або не використовуйте жодних, тому що спів, він знімає стрес, він зменшує тривогу і зближує вас з іншими людьми, якщо ви співаєте не один. Ну і, звичайно, пам'ятайте, що співати дуже і дуже приємно разом із «Радіо П'ятниця». Під що будемо співати далі? Тоні Брекстон, «Океан Ельзи», «Скрябін», «Христина Соловій». Не перемикайтесь.
1: «Радіо П'ятниця». Реклама.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
10: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
12: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
13: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці
16: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
17: на радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Інницька, ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати та фінансування Сил оборони залишаються головними пріоритетами держбюджету на наступний рік, що готує уряд, заявив прем'єр Сергій Корецький після наради з представниками фінансового блоку Кабінету міністрів. Каже, уряд також працює над виконанням домовленостей з міжнародними партнерами, від яких залежить подальша фінансова підтримка України. Корецький їй нагадав, до кінця тижня міністерства і регіони мають також відзвітувати про виконання планів стійкості. За його словами, наразі ця робота просувається незадовільно, тому уряд має визначити, де потрібне термінове посилення. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи АЗС на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов запевняє, всі станції у регіоні працюють в штатному режимі, дефіциту пального немає. За його словами, разом із представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Раніше заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що розглядається можливість надати АЗС у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти посилити їхній захист. Після затоплення суховантажу «Голден Лео», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, в Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема, контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. У відомстві наголошують, важливо оцінити можливі наслідки аварії для довкілля та безпеки. Як і судноплавства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама.
1: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
2: 063-55-3-85-79.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Вічна шана героям і геройкам України. Друзі, пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя на захист нашої держави і, звичайно, підтримуємо тих, хто продовжує нести свою службу. 15.23 у Києві, ви слухаєте Радіо П'ятниця, щойно співав для нас Сергій Мироненко, далі Уітні Х'юстон, Андрій Кравченко, Скорпіонс, усе це після того, як нагадаємо вам актуальну інформацію про погоду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді – до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. 2 години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
4: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самовигуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
8: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: мрію.
1: Бережемо любов у серці, друзі, і проявляємо свої почуття з рідними та близькими, не тримаємо їх у собі, а ще закликаю вас проявляти свою уважність, проявляти свої лайки на сторінках Радіо П'ятниця у соцмережах Facebook, Instagram, заходити на сайт radioп'ятниця.com.ua, там чимало різних проєктів, у яких можна зареєструватися і взяти участь у численних розіграшах, які відбуваються в нашому ефірі. Ну і, звичайно, просто робіть гучніше і насолоджуйтесь класними піснями. Брюс Спрінстін, Шумей та Наталія Могилевська далі в нашому ефірі.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Вже за півгодини президент Володимир Зеленський має зустрітись у Вашингтоні з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова відбудеться без участі журналістів, повідомив речник президента Сергій Никифоров. Також у Зеленського запланована зустріч із фінським колегою Олександром Стубом і переговори з американськими сенаторами та конгресменами. Український лідер, крім того, візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Раніше стало відомо, що головні теми офіційного візиту Зеленського до США – посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця зі Штатами. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. На реверсі зображений розірваний ланцюг, що переходить у силуети птахів, як символ свободи та незламності. У Національному банку зазначили, поступово в обіг надійдуть 2 мільйони таких монет, і ними можна буде розраховуватись як звичайними 10 гривнями. Офіційних даних про підготовку ракетного удару Ірану по Україні наразі немає, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, повідомлення про можливу атаку поширювались у мережі, однак підтверджених даних про такі наміри Тегерану немає. Водночас Коваленко визнав, Іран має ракетне озброєння, що потенційно може бути використане для подібних атак. Раніше іранські посадовці заявляли про можливу відповідь на атаку безпілотника по іранському судну в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав погрози з боку Тегерана безпідставними. На Одещині біля пункту пропуску Рені Джорджу Лешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили в Міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з 5 таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Усім всеохоплюючого кохання, любові і світлих почуттів. 16.22 у Києві. А друзі, з вами ще все ще. В студії є я, Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей освіжимо інформацію, чого чекати від погоди у день завтрашній. Ну а музика від нас нікуди не дівається і надалі. Триває вівторок у компанії з гуртом «Rednecks». Лорен Крісті, Рікі Повері, а також Скайлер.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Мінлива хмарність на сході. Там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Кохуватися нічого страшного з вами не відбудеться. Життя буде сповнене почуттями, емоціями, новими враженнями. Це, в принципі, вам підтвердить будь-хто, хто хоча б раз у житті кохав. Скайлер з піснею «Вкохалася» щойно відзначилася в нашому ефірі. Не менш зворушливі історії будемо слухати найближчими хвилинами у виконанні Нікіти Кисельова, Максима Бородіна, і ще багатьох яскравих артистів та артисток. 16:47 у Києві. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. За декілька миттєвостей повернемось до музики.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: життя.
1: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
1: Новини.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві через загрозу безпеці скасували акцію пам'яті до четвертих роковин теракту в Оленівці. Захід мав відбутись на Майдані Незалежності, однак організатори вирішили не наражати людей на небезпеку через ризик російських атак. Водночас вони наголосили, пам'ять про загиблих українських військовополонених житиме й надалі. Нагадаю, в ніч на 29 липня 2022 року в колонії в окупованій Оленівці загинули понад 50 наших воїнів. Ще близько 130 отримали поранення. Україна звинувачує Росію у скоєнні цього теракту. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. У Генштабі заявили про інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Михайла Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах поширюють фейкові акаунти, вигадані заяви та створені за допомогою штучного інтелекту історії, щоб дискредитувати військове керівництво. Один із таких акаунтів у соцмережі X уже заблокували, однак нові підроблені сторінки і надалі з'являються. У Генштабі закликають перевіряти інформацію лише з офіційних джерел. Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про нібито причетність Києва до атак на території Іраку. Мовляв, ці звинувачення не мають жодних доказів, а українській стороні не передавали офіційних звернень чи інформації з цього приводу. Також в МЗС наголосили, подібні заяви шкодять відносинам між Україною та Іраком і можуть бути частиною інформаційних кампаній проти нашої держави. Раніше радник президента Іраку з питань нацбезпеки заявив, що правоохоронці заарештували обмежену кількість осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території Іраку. І під час допиту вони нібито зізнались у роботі на Україну. Київське «Динамо» 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, іноді поплакати навіть корисно і чоловікам, і жінкам. Знижуйте свій рівень стресу, гормони в норму, нехай приходять. Ендорфіни, до речі, вивільняються під час того самого плакання. Ну, а ще більше ендорфінів виділяється під час прослуховування улюблених пісень на радіо «П'ятниця». Щойно звучала «Казка», далі «Домій», Адріано Челентано, «Як так і дові», ще багато класних пісень одразу після актуального прогнозу погоди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063 55 3 85 70.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, пам'ятаємо, що ми з України, ми знаємо, хто тут хто і кому потрібно допомагати. Вкотре вас закликаю підтримувати наше військо, донатити на потреби Сил оборони та безпеки України, плідно працювати під класну музику на хвилях Радіо П'ятниця, як щойно ми мали задоволення почути гурт Мері. І, звичайно, не менш плідно відпочивати також під приємні мелодії. Роксет, Макс Барських та Тіна Кароль в нашому ефірі найближчими хвилинами. Я, Дмитро Виногородський, прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе, усіх віртуально обіймаю. Бажаємо вам тихого вечора і спокійної ночі. До завтра. Па-па!
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
10: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
11: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
13: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року наслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Цього тижня кличе Закарпаття, і одне з його найдавніших міст – легендарне Мукачево. Це містечко, певно, найупізнаваніше на туристичних листівках, бо короноване фантастично красивим середньовічним замком Паланок. Минуло 6 століть, а він так само велично височіє над вулицями міста на міцному вулканічному пагорбі. Це колишня резиденція трансильванських князів та могутня оборонна фортеця. Будувався Паланок нетипово, згори вниз. На самому піку спочатку знаходилась самотня спостережна вежа «Донжон», а згодом розмістився вельможий палац. А решта ярусів – фактурні оборонні укріплення для цілого гарнізону з казематами, просторим плацом і купою господарських приміщень. Ще нині у середньому шарі замку можна побачити тюремні підвали і камери тортур. За всю свою історію ця твердиня не раз змінювала призначення, але атмосфера феодального середньовіччя досі відчутна сповна. Навіть невразливі натури виходять із застінків приголомшеними і трохи втомленими, бо ж ця твердиня чимала і попри муровані надбудови береже форму затухлого вулкану, на якому виріс один із найбільш видовищних замків країни. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
0: спецова дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
5: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
5: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернон залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернон розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Пятница. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-8505-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: дня. Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
4: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх шести переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: дівчуля.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
3: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми – там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись на далі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході. Там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна кінцесовом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

Минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Видане в тім, що свище вітер лют. Що січень на вікні малює мертвий квіт. Відане в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
1: Новини.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Найближчими днями Україна отримає чергову частину оборонного фінансування в межах кредитного пакета Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро. Як зазначили в Брюсселі, виплати тривають без затримок. Частину коштів уже перераховано, зокрема, перший транш макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також на 3900 оборонної підтримки. І ці кошти, зокрема, витратять на виробництво та закупівлю дронів. У Єврокомісії наголошують, фінансування має посилити оборонні спроможності України на полі бою. Синоптики прогнозують покращення якості повітря в Києві з 1 липня. В Українському гідрометцентрі зазначають, що неприємний запах гару в столиці пов'язаний з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні. Дим через слабкий вітер і високий атмосферний тиск накопичується над Києвом та областю. Очікується, що зі зміною напрямку вітру ситуація може поступово покращитись вже з початку липня. Нагадаю, у Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують лісові пожежі, що виникли внаслідок падіння російських безпілотників. В окупованому Криму визнають, що швидко подолати дефіцит пального не вдасться, попри попередні заяви російської влади щодо стабілізації ситуації. Про це заявив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Він фактично спростував обіцянки Кремля про швидке нарощування постачань і закликав жителів запастись терпінням. Окремо Аксьонов визнав проблеми з розподілом електроенергії та нестабільною роботою інфраструктури. Каже, ситуацію ускладнюють як наслідки атак, так і технічний стан енергосистеми. Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт. Міжнародний союз ковзанярів дозволив російським і білоруським фігуристам брати участь у командних міжнародних змаганнях сезону цього і наступного років. Як повідомили в організаціях, спортсмени виступатимуть у статусі нейтральних, без національної символіки. У Союзі зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та досвіду участі нейтральних спортсменів у попередніх змаганнях. Також там заявили, що умови участі можуть переглядатись надалі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень Нафтогазу та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в Укрпошті. В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є-відновлення». 4 оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення нагадують, власники повністю зруйнованого приватного будинку можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далеко сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берном залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Берном розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень Нафтогазу та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в Укрпошті. В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є-відновлення». 4 оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення нагадують, власники повністю зруйнованого приватного будинку можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв.